0: Letudo Máximo.
1: Hitovina Máximo.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Канал 77. Само хитовий.